Mwen te l'eglise mwen javèw. Dèm ne vèm ten tout fòmim sekretye, mwen mwen papa fwèm sèm. Mè yon konè, mwen bòch, plèzi lè mwen do alèm, e sèv te pou mkle avèw. Depi lèm kite l'eglise la, mwen pa sè ti mge pè ni repò, mwen pa kadombi, mwen pa alèz.